کسنگ زربت خان سے بو آواز ور کجی آواز ور کا دغه شانا زربت خان لالا ٹانگ والے راوی کا خان اور باز محمد سیب گل محمد سیب سلام نواخ لی جی وانی والے درسر رابے دار کی دغشان دغشان

سلام آئیم گل زمان خٹکا رکلی خیل سے ہوں حسام بردر ایک ریکویسٹ ہے اگر اجازت ہے آل لسنر کو سلام بس بیسا سگونی یا نہیں چلو جی آپ ریکویسٹ کرے کہ کیا ریکویسٹ ہے وعلیکم السلام میدا میدا رازا سلیم کٹی ہیل سے با سلامون مامو پیشو گئی یما دوانی مامو سلامون ٹول اوریدون کتا او مامو اسنا المن ہیر اول زندہ باد او تاسو بالکل جی پائندہ باد السلام علیکم بھائی کیسے ہو میں ٹانگ سے دعا ایمان ہوں شو از ویری نائس تھینک یو سو مچ میری پیاری بہن اور آپ کو پروگرام میں ویلکم خوش آمدید سلام حسام بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ہے میں نے آٹا گوندا ہے ابھی روٹی بھی پکا رہی ہوں اور آپ کا پروگرام بھی سن رہی ہوں اٹس می رویش فرام ٹانگ رویش یہ کس ٹائم کی روٹی پکا رہے ہو یا پراٹھے بنا رہے ہو نہ پراٹھے نہیں یار دل کرتا یار پھر گھر کے پراٹھے مجھے یاد آتے ہیں اور میں گھر سے بہت دور وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ Hi, how are you? Show is very best, cute, lush, first, most welcome and good morning, Lala Ji. I'm Urisha of Amal Janat from Wanaway Gulalita. Welcome. We are Lala Ji Shpouras de Khati Rashwala. Awe Hal Chal Rata Vaya. Oitana Jar Jar Jar Jar Jar Chama. Manana Ji Aur Khushala Shi. Awe Sam Tang Takur De Rajud Kade De. دومره کنجوسی ته یو ایس ایم ایس نه کوي هلا کنجوسو ایس ایم ایس وکي کنه زه لاړم په جنکو پسې ښه دغه شانوري شا وفا تاسو ورشيږي پسې ښه

تاویج راما اور سٹی پلیکر وریشا فام الجنت دونوں کو ڈیڈیکیٹ کر میری طرف سے I'm gonna live from town اگر مل گئی تو ضرور. السلام علیکم صدف وانینا عائشہ داس ماسو تھا یہ عائشہ دوانینا یو گانا رہتا پلے کا دہو گو رسول خیستہ گانا بھی در تا پلے کری دا آو پخیر علی سڑی مشوی.

سو خوش اور ادن کو بالکل چھ صفات چھ سمر ہبر رکھتی ماشاءاللہ سنترا خرو سرا ور وے نو کا آغاز صفات کے ہر بل شیمبو آملا صفات ہر بل شیمبو اونین صفات ہر بل شیمبو کلمن جی صفات رائس پہ سماج صفات لیمن ویٹامن سی ان صفات شا صفات بیوٹی کریم صفات کولڈ کریم دا صفات ہل کری کریم صفات رائس کریم بلیچ اور صفات 24 کے گولڈ ایپل کے بالکل تو سب بلیچ ملا ہوئی صفات ہر بل زیتون آئے صفات ہربل سکن سپرے صفات سن سکرین یعنی سن بلاچے کیم لے صفات وٹامن سی سیرم اور صفات رائس برائٹنگ کریم جی سمرا ہنچ پروڈکٹ آپ مارکیٹ کے موجود استعمال کے خواندون مزید نہ ہو لائے جی

بالکل کا نام ہے اردو اعلان پوئٹری سے شامل ہوں بالکل داسی مینا وال دی جگہ اردو چکی میں پوئٹری دا آگے تھے جیل وائٹ کبھی ہوئی چھو وہ دور رہ کے شب و روز مجھے دیکھتا ہے وہ دور رہ کے شب و روز مجھے دیکھتا ہے عجب شخص ہے سوچوں میں مجھے سوچتا ہے اور میں خفا ہوں یہ وہ مجھے بہتر جانتا ہے میں خفا ہوں یہ وہ مجھے بہتر جانتا ہے خیالوں میں آؤں تو دیکھ کے مجھے مسکراتا ہے اور دو مختلف دنیاؤں میں رہتے ہیں ہم تم دو مختلف دنیاؤں میں رہتے ہیں ہم تم وہ گمشدہ لمحوں میں مجھے ڈھونڈتا ہے عجب سی حرارت ہے اس کی آواز میں یا عجب سی حرارت ہے اس کی آواز میں پل پل وہ کانوں میں مجھے گونجتا ہے اور وہ باتوں سے باتوں کو نکالنے کا ہنر مند ہے وہ باتوں سے باتوں کو نکالنے کا ہنر مند ہے وہ باتوں ہی باتوں میں مجھے کھوجتا ہے وہ باتوں سے باتوں کو نکالنے کا ہنر مند ہے اور وہ باتوں ہی باتوں میں مجھے کھوجتا ہے جی خوش ہو ریزن کو بالکل پروگرام کی سو شیخ ابرہی نور خاصا ملو چاہے مجھے زندگی سر ڈیری تڑلی بھی امیش دے پر ڈیری ضروری بھی شام صرف انسان انتا صرف اور صرف خواہش تو بیوٹی نہ دے پچار کرنا چاہے آگے ضرورات بھی سرا بھی سرائے سے ہاتھ ہاں آگا دیر ضروری دا چاہے سے ہاتھ ہوئی عزت ہوئی دی نو دشور شیو نہ دیر ضروری دی آگا خبر ہی تھی اب ہاں پروگرام ایسا کر دو چاہے آگامی زندگی دی پر ڈیری ڈیری ضروری بھی خبر جس ریڈیو وی خدا خبر سر سر وے دا سندر بیا دے منے کمپلیٹ چ دا غور ٹھیک دے واسا مدا کے نام بالکل دا خبر ہے میکا ولائے کنا چ خوب چ دا دادی میش دے بدن دے پر انتہائی ضروری دا کہ میش تہ لوڈ شی ڈاکٹر اون صاحب اون اولے دا پشتن کہ وی جی دا خوب دے پورا کڑے دا او کا پسار مندی درد وی یا اگنا الہ میش تہ وجود کی تبی وی یا بل سے مسئلہ وی پشیم خوجی جی یا دین علاوہ ہٹ کے بل سے مسئلہ بھی کنا انی ہاو سہ مسئلہ کی دلشی ڈیری ڈیری مسئلے پہ وجود کے دلشی ڈاکٹر پلائی پشتنے دا کبھی کنا چی جی دا خوب چی دا گا ہو دے کام نہ دا خوب پورا کبھی نو زدہ خبر ہے کمان چی خوب ڈیر انتہائی ضروری دا خپل دے روزمرہ زندگی اگا چار لیارے کا اگا سٹڈی دا یا نور ہے تو سی نکری دا یا موبل سے داسی ضروریاتی خو آگاہ ٹھیک تھا خوب چی دا آگاہ ہمیشہ چی دا تو سی پورا کوا

خوکه خوشی اور ادن کو بالکل سندره مجدا کمپلیٹ چدا اور ادلا او ٹیم رسنا ہاں بالکل شارٹ تا خبر بو بیا پکی روغنڈی نشی خبر جس ڈیری وی گنم خبر میدا کولا بالکل جی دی ریڈیو مان ٹھانگ دے لارے چ سمرا ہاں اگا دی ریڈیو مان ٹھانگ مینا وال دی جی دا اگو ڈیر تہ دل سرائے شکر گزار یا ڈیر ڈیر مننے کوا ماشاء اللہ صفات کاشمیر پاکستان کا ایک شلی شانتی پروگرام یعنی دا کلا راز چی دوی سر زب الکول ریڈیو من ٹھانگ مینا والو خبر ہے کوان دینا مخ کی زاغو سر مخامخ نو دوی سر زب مخامخ شولا او دوی موت دیر رجیو تا مینا چی دا آغا روک دل زد طول و دیر ماننن بخشن کوان او یو دے بیس ہوتا ٹھیک نا او دی سرا سرا ماشاء اللہ کر ایک چی سمرا مینا وال دیا غو سر اخوا اکثر چی دا مینا ماشاء اللہ دیر و دیر پر گرامونو کے آغا میجا مخامختیا کیسی نو کیسی با انشاءاللہ نو آغو ہن دیر دیر مینہ کوان جی چی صفات غیب شلی شاندی پروگرام کے دا فیملی کیسی موسر شرکت وکڑو او پروگرام کے دیر در پارٹی سے پیشن سا وکڑو یقین ہو زڑن دیر ساک چی دا غا خواشول آیا او دی چولو دیر منہ نکو خبر ہے مدہ کولا ہے کنا چی خوشو اور ادن کو بلکل دغ پروگرام چی کم دا صفات کا اسمیٹک چی تست با گیارنا بارہ بجی پوری روزانہ یعنی مو پیش کولو یو دغ پروگرام او یو چین سد بجے پوری جی بالکل چی خاطر جان بھائی بو آگا کولو نو دغ دو پروگرام چیری دا فی الحال چیری بالکل سٹاپ کیس جی دی کمپنی پالیسی اس ویک پلے گا نا دی کمپنی پالیسی مطابق خوب میاش یا ایوانی میں چیدا ٹھیک سلا پرمنٹ نہ میاش ایوانی میں پر داد بھاڑے پروگرام نے چیدا آگا سٹاپ کیس جی نو انشاءاللہ میاش یا ایوانی میں پاسا تو سر بیا دغ پروگرام کی انشاءاللہ ملاقات کیس جی او یو زلی زو بیا آگا ٹولو مینا والو دیر دیر شکر گزار دی پروگرام حوالے سر خبر ہے اموش ہمیشہ ماشاء اللہ امیج داخل شانتی پروڈکٹ یعنی صفات کاشمیر پاکستان ہمیشہ مجھے انتخاب دے اور ہمیشہ ٹول مینا والو تم جی دگا خواست ہے بالکل تو سی دگا انتخاب وقع اور دن علاوہ صفات چین نو رکھی ماں پروگراموں نے ماشاء اللہ کیجیے صفات ڈیر پروگرام نے کیجیے اگا بتو سر جاری ہو ساری ہوئی چیخلا اگا پروگرام نے چیری اگا بتو سر ان شاء اللہ جاری ہو ساری ہوئی نو صفات چی بالکل سم رہا پروڈکٹ ایڈریس شامل ہوا چی دا تو سے بالکل تستا پاتے بھی اندازہ بھی کرنا چی کم کم دکھنا کی مشتبا اسونا چی داغا ملاوی جی کرکیریا کے بالکل 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کی کنادا موجود ہے نو عمر گل کا کاپ دیکھو نا کہ نو سوی ہو سیل لڑ دے سیفات کا پاکستان کے ساتھ ٹول پروڈکٹ استعمال ملاوی جی عبد الرحمان کاسمیٹک کمرشل بازار کے فرسٹ فلور کی دیکھو نا ٹول پروڈکٹ ملاوی جی دبئی کاسمیٹک میران صاحب لازک جی صدام چوک کرک سٹی کے ٹول پروڈکٹ استعمال ملاوی جی اول جان صافی عمر دین پلازا کی مین بازار کرک سٹی کی دیکھو نا ٹول پروڈکٹ ملاوی جی حاجی خان بہادر سر ٹول پروڈکٹ ملاوی جی گل حاجی مارکیٹ کی دیکھو دے کرک سٹی کے اور دے سر سرا مدینہ سپر اسٹور مدین پلازا کی دکان دا ٹول پروڈکٹ چیدہ اغام ملاوی جی انصاف گارمنٹ اینڈ کاسمیٹک جی مرحوم میرم شاہ پلازا کرک سٹی ٹول پروڈکٹ ملاوی جی سرا سرا جنا بالکل تو سر پروڈکٹ چیدہ اغام اٹھا خیلو کہ ہم ملاوی جی جی کیم زوئی کی جی ملک مسائب گلو مارکیٹ تا چھے انٹر سائی کنا آل تا چھے سم رہا جنن کاسمیٹک سٹور دی آفتاب کاسمیٹک شو فینسی کاسمیٹک شو بے سرا دبئی کاسمیٹک شو ون سپر اسٹور شو جی اور یاد دے ٹول پروڈکٹ استا ملک مصاحب گول مکے مٹا ہلو کے ملاوی جی صابر آباد کی دوستا ہم پروڈکٹ دی صفات ٹول ملاوی دلشی چاس رہ ملائی جواد کا سمیٹک سرا صابر آباد بزور کے آجے کی دکون دا ٹول پروڈکٹ ملاوی دلشی الکیسر سوپر سٹور نیاز اسٹاپ کی جی اور انصاف کا جی ٹول پروڈکٹ ملاوی جی انصاف کا سمیٹک ٹیری بازور کی شامونی شاپنگ کا ٹیری بازور کی جلال شاپنگ کا سینٹر جی ٹیری بازور کی ٹول پروڈکٹ صفات چیز آغام ملاوی دلشی اور روسا شاپنگ سینٹر سے آمبی رکل کے جی کاری نور خطاب صاحب سر مسئلہ کری صاحب سر ٹول پروڈکٹ چیز آغا دے صفات ملاوی جی ثاقب جنرل اسٹور مکہ ہوٹل آمبی رکل کے جی ٹول پروڈکٹ چیز ملاوی جی سینان کاسمیٹک شو نواب مارکیٹ تخت نصرتی کے ٹول پروڈکٹ چیز تو ملاوی جی سودیش کاسمیٹک شو دا دیکھون چیز بالکل فلائنگ کوچن جی کی مرجا دے تخت نصرتی گنا دے سر بالکل سودیش کاسمیٹکس ٹول صفات پروڈکٹ ملاوی جی اور دے سرا سرا شاکر کلاتھ اینڈ گارمنٹس تخت نصر کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی فاہیم بھائی سرا یعنی ہول سیلر جی لرد جی ادا تخت نصرتی کے نادر جی کی آفس دے گا نا آغا سر بالکل جی تخت نصرتی کے فاہیم بھائی سر ٹول پروڈکٹ چدا ملاوی جی لبیب کاسمیٹک سر ہاں ٹول پروڈکٹ چدا ملاوی جی اور لبیب کاسمیٹک نیو پلازا گرلز ہائی اسکول تخت نصرتی سر دو چدا دغا شاپتا لطیف شاپنگ سینٹر اور مشال مارکیٹ تخت نصرتی کے ہاں صفا ٹول پروڈکٹ چدا ملاوی جی اور دسرا حسین شاپنگ محسود مارکیٹ تخت
نصر تھی کہ ٹور پروڈکٹ ملاوی جی بے نظیر پی کو نسگور میں گز ہائی اسکول تختی نصرتی بے نظیر پی کو علیہ سرحد ٹور پروڈکٹ چیرا صفات ملاوی جی ذاکر بیکری حمیدان چوک ذاکر بیکری کے ٹور پروڈکٹ ملاوی جی ناصر اقبال کاسمیٹکس حمیدان چوک کرے کے صفا ٹور پروڈکٹ ملاوی جی ناصیب کاسمیٹکس حمیدان چوک کرے کے ٹور پروڈکٹ ملاوی جی محسود کاسمیٹکس حمیدان کے شو دی سرا سرا زین مارٹ حمیدان چوک کے اور قریب کاسمیٹکس حمیدان چوک ٹور پروڈکٹ چدا آغا ملاوی جی اور سرا سرا گوہر کاسمیٹکس حمیدان چوک ٹور پروڈکٹ چدا ملاوی جی لتمبر کے ہاں تو ٹور پروڈکٹ چدا صفات انشاء ملاوی جی ساجد کاسمیٹکس تا اور سرا سرا انعام افنان دی جی ممن ہول سیلر دا جی گل نواب مارکیٹ لتمبر کے جی بالکل دا شاپ چیز موجود دی تو ٹور پروڈکٹ نے طارق کاسمیٹکس جی گل نواب مارکیٹ لتمبر کی جی دو شاپ موجود ہے صفات ٹور پروڈکٹ ملاوی جی ان آنس کاسمیٹکس اینڈ کلاتھ ہاؤس گل نواب مارکیٹ کی گل نواب مارکیٹ کا ٹور شاپ موجود دی صفات ٹور پروڈکٹ ملاوی جی اور ذاکر کاسمیٹکس جی اگر سر ہاں ٹور پروڈکٹ لتمبر کی ملاوی جی جلال اینڈ بلال شاپنگ سینٹر دا مین روڈ میں دو دکون دے ماشاء اللہ لتمبر جی کی مین روڈ دا یعنی دا بن روڈ چرا لتمبر جی کے جلال اینڈ بلال شاپنگ سینٹر جی ٹول پروڈکٹ چدا ملاوی جی بنو کے حق نواز جنرل اسٹور جی سرنگ میں تو لکی گیٹ کے جی دوی چدا اگر دی کون دا شاپ تا جی ہوس سے ریلر دا ٹول پروڈکٹ اس تا ملاوی جی نور دراز جنرل اسٹور اپوزٹ سٹینڈرڈ اسکول نظام بزرگ ٹول پروڈکٹ چدا ملاوی جی او صدف بھائی سرا ماشاء اللہ جانا پہچانا صدف چائلڈ گفٹ سینٹر ٹو میل بازور کے صدف بھائی ٹور پروڈکٹ ماشاء اللہ صفات ملاوی جی اور محبوب کاسمیٹکس الامین مارکیٹ ڈو میل بازور کے ٹور پروڈکٹ ملاوی جی حنیف بھائی حنیف کاسمیٹکس اچھے خان حنیف کاسمیٹک جنرل اینڈ الین مارکیٹ کے ڈومیل بازور کے ٹور پروڈکٹ ملاوی جی اور منگل میں لے کے تستا مولانا عبد الخالق سے ماشاء اللہ ٹیلر ان کاسمیٹکس دکان نمبر 4 ہائبر پلازے منگل میں لے کے مولانا عبد الخالق سے ماشاء ٹول مینا والے پیسنی صفات ٹول پروڈکٹ ملاوی جی انعام اینڈ مدثر شاپنگ سینٹر اور مرضی اینڈ لینگ روڈ منگل میلا ٹول پروڈکٹ چرا ملاوی جی کیسر موبائل زون علاج مارکیٹ سے منگل میں لے کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی اور الحکومت سویٹ اینڈ بیکریز منگل میں لے کے ہاں ٹول صفات پروڈکٹ چرا آغا ملاوی جی منگل میں لے کے سم رہا ایریاز دی انشاءاللہ تو سے منگل میں لے کے پیسنا ہوا کہ ٹول پروڈکٹ چرا آغا ملاوی جی اور بنو ٹاؤن شپ کے ہاتھ ٹور پروڈکٹ انشاء صفات ملاوی جی دادا شاہ شاپنگ سینٹر جامشید اینڈ جونیت کیفے عامر سویٹ اینڈ بیکر جی مین بنو ٹاؤن شپ چوک کے ٹور پروڈکٹ انصاف ملاوی جی حال سویٹ اینڈ بیکر مین بنو ٹاؤن شپ چوک کے ٹور پروڈکٹ ملاوی جی انصاف انعام کاسمیٹک سکندر ہیل بالا سورانی کے وہاں ٹور پروڈکٹ ان شاء اللہ اغادی صفات ملاوی جی تیسرا بکاہل شل اور نوراڑ جی کی ایریاز دائیں بنو کی کنا ٹول پروڈکٹ استا ملاوی جی بکاہلو کے عامر سویٹ اینڈ بیکر بکاہلو کے ٹول پروڈکٹ بکاہلو ادے کے عامر بھائی سویٹ اینڈ بیکر سے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی دبئی کاسمیٹک اسٹور مارکیٹ بکاہل کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی اور عابد کاسمیٹک بکاہل اڈے کے ہاں صفات پروڈکٹ ملاوی جی وسیم بیکر نوراڑ اڈے کے ٹول پروڈکٹ چراغا ماشاء اللہ بنو کی میاری ادا کے ملاوی جی جنباز کاسمیٹک نوراڑ اڈے کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی اور فیمس بیکر نوراڑ اجے کے ٹول پروڈکٹ چدا ملاوی جی پیپل بزور کے ہاتھ استاد ٹول پروڈکٹ انصاف بالکل انصاف کاسمیٹکس جنرل اسٹور ٹول پروڈکٹ چدا ملاوی جی کاشف شاپنگ سینٹر پیپل بزور بنو کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی بلال کاسمیٹک سینٹر پیپل بزور کے ٹول پروڈکٹ چدا ملاوی جی سمرہ ایریاز دی تیسرا علاقے جی سمرہ ایریاز دی ماشاء اللہ اور تیسرا تاجی کلیشو اگر ٹول پروڈکٹ جس صفات ان شاء اللہ بنو گے تو سر ہر جگہ کے صفات پروڈکٹ ملاوی جی جانا کاسمیٹک اسٹور کے بیکریز کے اور تیسرا سر علاقے جی سمرہ ایریاز دی بالکل رفیع اللہ شاپنگ سینٹر شاپ نمبر 78 صادق مارکیٹ اچھا کہ ہاں ٹول پروڈکٹ چدا ماشاء اللہ ملاوی جی اور لکی مروت کے ٹول پروڈکٹ چدا ملاوی جی شریف شاپنگ سینٹر زرگران بازار لکی مروت عبد المجید شاپنگ سینٹر زرگران بازار لکی مروت منیر احمد پیکو سینٹر دل مقابل خالد خان زوڑ ہاسپیٹل لکی کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی اور ماشاء اللہ نورانگ کے صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر بھائی سر ہاں ٹول پروڈکٹ چدا ماشاء اللہ صفات چدا ملاوی جی اور دینا علاوہ جی چانگ مصر کی خبر ہے وکڑا ضربت خان اجی سے مین خوش ریلر دیں
دام پلازی کی دکان ہے صدر پلازی تے مخام مخل سنگ بزور کی جی دربت خان جی سے دکان ہے ٹول پروڈکٹ دا اغاد صفات ماشاءاللہ ملاوی جی صفات کا سمڑے حافظ جنرل سٹور دا مین بازار ٹانگ کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی فرید جنرل سٹور دا ٹانگ بزور کے ٹول پروڈکٹ میں زمزم جنرل سٹور دا جی افسر خان پلازی کے ٹانگ بزور کے ٹول پروڈکٹ میں کراچی جنرل سٹور دا صدر پلازی کے ٹانگ بزور کے ٹول پروڈکٹ صفات چراغا ملاوی جی عتیق جنرل سٹور دا جی نور مارکیٹ ٹانگ بزور ٹول پروڈکٹ ملاوی جی ابراہیم بھائی سرا یعنی ابراہیم کنڈی کوٹ کے ابراہیم کنڈی سرا ٹول پروڈکٹ ملاوی جی اور دیسرا جیوس مارکیٹ کے حافظ صاحب دا کنا شم سٹی کون اگستر ٹول انصاف سوری صفات پروڈکٹ چراغا ملاوی جی بالکل اور دیسرا سرا جی متی اللہ بھائی کور کی دیکھون اگستر صفات ٹول پروڈکٹ چراغا ملاوی جی خوشو ریدن کو ٹول ڈیرا ڈیرا روکا ڈیرا ڈیرا من نہیں کہ بالکل ہم نوال دیکھا آغاز جی ٹھانگ چلا رہی جی

ఓకేసి మనల్ని దసాదే ఏజమా నదాన్స్ విడిగా నంజకే ఇబ్రహీం వఫా అసలు కూనివ్వలేదే నువ్వులు కలిసి దశమానే కామ్యాబ్ మఖబ దీక్షలి విష్ణవ దీక్షలి దీనిల వాసి پاکستان سے کم پروڈکٹ یوز کروائے مزیدار ریزلٹ بتا سو ملا ویشی نو نو ٹینشن ویٹامن سی فیس واش نو ٹینشن ڈیلی فیس واش سب چیز کا بیوٹی فیس واش لیکن آس یوز کرے سی واڑے گنے ٹینشن بیوٹی فیس واش یوز کرے نو ٹینشن بیوٹی کریم ہم یوز کرے نو ٹینشن گولڈ کریم دیا یوز کرے چاپ مخت کم کریم سی راغلی دی نو ٹینشن بیوٹی تاسو یوز تھی ملوائے دس پہ مخت سی راغلی دی بیوٹی سے ملوائے کچرے تاسو نو ٹینشن گولڈ کریم سے ملوائے گولڈ فارمولا کریم تاسو پہ مخت سی راغلی گنے بس آگے سے ملوائے خراب بالکل خلاش ٹائم سے کمنے کے اندرس بھی ورکے ہوئے خاصی ٹائم بھی ورکے ہوئے چکلہ جیسی ستا سو ٹائم ورکے ہوئے آپ بتا سو لبیا فیڈ بیک درکے جیسے نا چیزا سو چی نظمہ میں جس سے بینے روچی گی جیسے باس دا کوئی کاب خواہ پیری دا کوئی کاب خواہ پیرے نا رانا جوڑی نا نا نا سی لش ٹائم ورکے سی نو ٹینشن پروڈکٹ چلو لش ٹائم ورکے نو بیا گو رہے جدی فیڈ بیک گو رہے جدی ریزلٹ گو رہے جیسا نگی ساسا فیڈ بیک درکے سرنگی تاسو لا ریزلٹ درکے نو بیا بیا بتا سو اندازہ ہو لگی جی خاصی ٹائم والا ورک ہے نو ٹینشن پروڈکٹس بتا سو بالکل زاش کر رکھا ویشا

احس كذا اي شيء شيء كذا يا اخي. اوكي سي تاسو سي مسال روان دي گنسي ابو شاملو سي سي سره وشي کي حال ہے آل سٹار گروپ کو سلام آئی ایم فر اوکے ڈیر من سی خوشحال شے تھینک یو سی ریس ایم ایس کولو مڈی رسیو تم من نزی

اولی نازوان می د دوی ټپی دی خوری هان هم نیا پرت ڈالی چول می فکر ورتن اوس می د زړو اوسنګه کی ور پسی دینا واو نیر خسی لکھو د زړو نت پسو کا ما یادوی تنا ز خیر نظر نشومس رمینر منی بھائی دلتا نو ٹینشن فل پروڈکٹس نہ ملاوے گی کم سے کم نہ ملاوے گی باہر سے اکثر کلی ڈیر جات لے رہی تھی کہنا سی مجھے کبھی والا اکثر بازار تک لگ رہی مجھے بازار نہ تھا صبح کو خوش لے سی بازار کے نو ٹینشن تمام پروڈکٹس ملاوے شیخا بازار تک تھا سوک رضی کے نخ پلخ پلوان سے نو ٹینشن پروڈکٹس مجھ سے روڑا بازار سے ملاوے شیخا چیز پتھان جس سے ملے ہوئی صدر افسان البدر مارکیٹ سے ٹولو کے ملاوے شیخا سے سلام بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ٹھاک بھائی میں آپ کے شو سن رہی ہوں اور بہت مزہ آ رہا ہے اٹس می مہنا رانی فرام ٹاک اب مہنا مہناس رانی بھائی خاصی اب خیالتا سب جلدی کے میسج کرے آؤ دے سر سر سی زیڈ اے تی زیڈ دنا ورسے بھی دیہاتی میرا مننا مخناس مخور اسی مننا او نو ٹینشن کم پروڈکٹس زما خور مخناس پخپل یوز کیس السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بھائی کیسے ہو یو میسج ندر شی بختورا میسج دراغی شا بختورا زما خور میسج امدغ دراغی سی امدغ دماشا ملکو سی او چی چیتاو اسا سرا بلکو ورک پختوشا ورک داخل کو ریوازونا بلوائی سرجی کے ایسے ہما مہین سرا لیلہ کو سلام آئیم سابیا اوکے خوری منہ نسی خوش حال شخا نوٹینشن سٹوڈیو کیتا دا سلام دا چانک نا سلیم کڑھیل ٹمٹر والا سی دیر منہ نا سلیم کڑھیل دا ٹمٹر ہونا منہ نا خوش حال شیخ در من شخا سلام خوش بھائی ز شوور مسی سارا میسو ڈیرا مننا سی خوشحال سی تاس شوور ڈیرا مننا بنڈل آف تھینکس یو جہان مننا چیتا سو پروگرام آوری پروگرام خوش ہوا سو تھینک یو ڈیرا مننا سی اوکے جی دل بر جان اتم حف کیش پما گران جون بمرنا شک درمن اردن کو سس کال طرف سر عظمت جی لائیو شو لائیو پروگرام نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تاسو بالکل لائیو اور برخرا سور زمگ نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس سر اخسل لشی اس کو ولے شی فائدہ تن اخسل لشی مستفید کی ولے شی لیکن سنگ زمگ غڑ کریم دی تھی اس راغلی دی موسم دی بالکل مسلمان پہ غڑ ولے شی لسن شپ مخ پہ غڑ ولے شی سٹ پہ غڑ ولے شی پند پہ غڑ ولے شی پروالے کی خوشی کے لسمن رواخ لسمن یوز کے خاصی

اوکے سی او اچھا خوش بھائی پلیز بیٹے پی میں اسپیشل آپ کو ڈالا ہے خوش نازمان نازمان گل مستر گے نمڑیشی یڑیر خیسے دے یا بزل ایوانا یا ما دا نفرت جواب نفرت نہ دے مخبت ور سرو کو اچھی خیران شی دیر مننا سارا مسز زما خوری خوشحال شی قدر من شی عزت من شی ہاں بنل آف تھینکس اور بل یہی کہنا سی رمین ارمنی تا تھینکس اینڈ سلام یا سیما وتا ویلکم یا خین وکار شا سارا بختور تا سلام خو ری ہنڈیر من نسی اور بل وائی نہ جانی کیوں آتے ہیں یا تمہاری چورا لی جاتی ہیں آنکھوں سے نیند ہماری یہی خیال رہتا ہے صبح شام ہوگی تم سے ملاقات ہماری آئم صاحب بڑے رمن سے

کم نمبر رکھ لیں 0935 11 400 السلام علیکم نوٹین شاستار انم الگ شیگر نظم بیٹھا تھا السلام علیکم السلام السلام علیکم بھائی جان کیسے ہو ویلکم ٹو دی نو ٹینشن شو آپ کو اسپیشل سلام سب سسٹر کو سلام وحید احمد رسید اور رام بتیر شیر بہ منی شیسا بچن کی کتابوں نے شازیا من نخورے کے درمن شاہ ولی سلام کیسے ہو بالکل ٹھیک ٹھاک 20 منٹ نائس اور نہیں سنا مریدا اوکے سی ریدا من ریدا وکی بھائی زیتا اسپیشل سلام ورکوا سیما بے ما بالکل اسپیشل سلام نو ورن الخسی اجری زم گواز اوری بالکل زیتا اسپیشل سلام نا ہاں شافو اوکے سی بھائی اب یہ نہ کہو کہ بھائی ابھی یہ نہ کہو کہ چگی میں کہڑے دو بے حن سن رہے نو اور پیسے اول ورسر جمع کرنا بے ورسر پہ جمع سے ملا واخر سے ارے غریب نو ٹینشن پروڈکٹ ڈالنا راوڑی کی پیسے باندھے ہوتے ورتے پہ مفت پیسے ملا نہ نہ نہ سیدھا زیادہ دے دا غلطی دا شاید کہنا غلطی ورسر مکہ ہو غریب پیسے اول ورکا نبیا خیر دے پنی میں سے ملا واخر بھائی اور یہاں ابھی ہنوکار بات چیت سلام نہیں آپ

وي وي کسان دے ڈیڈ می مس کولے سیما بیما ڈیڈ من پوری بسوس پروگرام اور ہسی ڈیڈ من بشر جو رجانا خوری پی سر نیا منال سا سر میرال لیلا خیدری شازی زہین سیما صاحب اسدف سلامونه خین وکاری مډیر مننه چې غټول ته تاسو سلامونه ورسیدل هم مننه خوري خوشاله شي چې درمنه شي عزت مند شي وشي خور مستره دا بڑی ہے تو کیا ہوا اگر اس کی چیز استعمال کی نئے سے بس اللہ دیو کی چیز اللہ درے کی خواہ پر خیال منی بہنا خاص کی درتو بے سے اس پر پیسے رہو باس شاند ہے کہنا اگر ورسوچ نہ ہو ورسوچ سلا ہے نا نوز بے درتو ہوئے خاص کی تو دی چاہم اس اوار چاہم نے سارا بالکل ختم شو ہے دیسی کہ درمان اردن کو کہ جیرے جوان ہو تاثر بے ملاقات کی چی نو ٹینشن اسی ملاوی نو ٹینشن داخلے گلو سا سرا ملاوی چھ پشی گرے کی تولا بھائی سرا پشی گرے کی ملاوی چھ تاہیر جانا نسو سرا ملاوی چھ پشی گرے کی ڈبر کی ابراہیم بھائی سرا ملاوی چھ جنہ لوپا ڈبر چھ نور خان سیب سرا ملاوی چھ پشی غتارو ڈبرا کی ملاوی چھ جو رحمان سیب سرا دینے لوال نور کے لئے حمزہ جانا چھو شب خان زکری سیب سرا ملاوی چھ کونٹو کوڑ کے ابراہیم کونٹی سیب سرا ملاوی چھ عتیق بھائی سرا ملاوی چھ پومین بازار پرانی ڈکھان گلی کے ان لواجی فیملی شاپنگ سینٹر سے ملاویش پیر سے برشا و بازار برگیان مخلیش بسم اللہ جان رسول سے ملاویش اصغر جان نسلور سے رہا لجان مرحوم سے ملاویش عمر اڑکی جنزی بیس سے ملاویش نہیں تھی چرتا وہ سے خادو سے عبادو سے قلور نازوان تو دواگانو کیا سے تھی دلوی اللہ پمان بائی بائی چاٹا ان لوو یو آل تینکہ ہموش لسنر دلوی اللہ پمان

جی سامعین کرام، کیسے ناظرین پاکستان نے الحمدللہ 6 اکتوبر آج کی تاریخ میں بہت ہی زبردست قسم کی کچھ پروڈکٹس کو جو ہے انٹروڈیوس کروا دیا ہے آپ لوگوں کے لیے. اور وہ کون سی پروڈکٹ ہیں؟ نمبر ون جناب، ہم نے ایک کریم آپ لوگوں کو انٹروڈیوس، جو کہ بہت عرصے سے آپ لوگوں کو ہم بتا رہے تھے کہ یہ کریم، یہ فارمولا ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں. اور جتنے بھی کریمیں استعمال کرنے والی بہنیں ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ جو ہم نے فارمولا آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جس کا نام ہے کیسن اسکن کلیئر فارمولا، اسکن کلیئر فارمولا انگلش کا لفظ ہے جناب، اور بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کیونکہ کلیئر جو لفظ ہے یہ اتنا عام سا لفظ ہے کہ جناب ہم اکثر اپنی اردو کے الفاظ میں بھی اس لفظ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. سو اسکن کہتے ہیں جلد کو، اور کلیئر کہتے ہیں جناب کس چیز کو کہتے ہیں، صفائی کو کہتے ہیں، کلیئرٹی کو کہتے ہیں، کہ جہاں پر کسی قسم کی کوئی گندگی یا کسی قسم کی کوئی خراب چیز باقی نہ رہے. ہم کہتے ہیں کہ یار گھر کو کلیئر کر دو، روڈ کو کلیئر کر دو. ٹھیک ہے جناب، کلیئر کا لفظ استعمال کب کرتے ہیں؟ جب ہر چیز کو، سبھی چیزوں کو کہیں سے ہٹا دیا جائے تو وہاں پر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کلیئر. سو یہ جو ہم نے پروڈکٹ آپ لوگوں کو لیے لانچ کیا اس کا نام ہے کیسن اسکن کلیئر فارمولا. یہ روڈ کلیئر نہیں ہے، یہ کلاس کلیئر نہیں ہے، یہ ہوم کلیئر نہیں ہے، بلکہ یہ اسکن کلیئر ہے. یعنی کہ آپ کی اسکن کب کلیئر نہیں ہوتی ہے تو اس اسکن کو کلیئر کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، صاف شفاف کرنے کے لیے ہم نے یہ فارمولا ترتیب دیا جس کا نام ہم نے رکھا ہے کیسن اسکن کلیئر فارمولا. اچھا جی، فارمولا ایک لفظ ہے، تین لفظ کو میں نے بتا دیا، اسکن جلد ہے، کلیئر بولتے ہیں کلیئرٹی کو، صاف شفاف کو. فارمولا کیا ہوتا ہے؟ لفظ فارمولا کیوں لگایا جاتا ہے؟ جب ایک کریم کے اندر کچھ نئی چیزوں کو ایڈ کیا جائے، یعنی کہ ایک کریم ہے، کریم بن گئی، جیسے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے آپ کو ڈیپلی بتایا کہ کریم کب تیار ہوتی ہے. تو بیسیکلی کریم کیا کہتے ہیں کہ جناب جو ایکٹیو انگریڈینٹس ہوتے ہیں ان کو جب شامل کیا جاتا ہے تو وہ مکمل بن جاتی ہے. لیکن اس سے ایک اگلا سٹیج بھی ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جناب آج کل جو بازار میں کریمیں ملتی ہیں تو ان کے ساتھ آپ کو وائٹنگ کیپسول بھی دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ میں آپ ایک سیرم بھی پڑا ہوتا ہے کہ بھئی کریم کے اندر ان کو مکس کر لیں. تو ایسی کریم کو فارمولا کریم کہا جاتا ہے کہ یہ فارمولا کریم ہے. تو ہم نے جو آپ کو یہ فارمولا پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں یہ بیسیکلی سیرم فارمولا کریم ہے. ٹھیک ہے جناب، ایک تو کریم ہوتی ہے، کریم بن گئی، اس کے بعد فردر اگلا سٹیپ کیا ہے کہ اس کو مزید بہتر کیسے بنایا جا سکتے. وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ اتنا میٹھا، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، جتنا گڑ اتنا میٹھا. تو یہ کہانی بیسیکلی فارمولاز کی ہوتی ہے کہ بھائی ہم آپ کو جو کریم بنا کے دے رہے ہیں وہ فارمولا کریم ہے، اور اس کے اندر ویسے تو مارکیٹ میں جو ہے آج کل جو کریمیں ملتی ہیں ان کے اندر ایک سیرم شامل ہوتا ہے، وائٹنگ سیرم شامل کیا جاتا ہے یا وٹامن سی سیرم شامل کیا جاتا ہے. لیکن ہم نے آپ لوگوں کے لیے یہ جو اسکن کلیئر فارمولا بنایا ہے، ایک تو یہ ایک پرفیکٹ پروفیشنل جو ہے فارمولا ہے. ٹھیک ہے جناب، قیمت میں یہ عام کریموں سے مہنگی کریم ہے. ٹھیک ہے جناب، لیکن کیوں مہنگی کریم ہے؟ کہ جناب اس کے اندر کچھ ایسا ہے جو اس کو قیمتی بناتا ہے. ٹھیک ہے جناب، وہ مثال یاد رکھیے گا، جتنا گڑ اتنا میٹھا. ٹھیک ہے جناب، تو اس کے اندر ہم نے میٹھا کچھ زیادہ ڈالا ہے. یہ جو کریم ہے، یہ جو اسکن کلیئر فارمولا ہے جناب، اس کے اندر جو میٹھائی ہے نا، جو میٹھا پن ہے، وہ دوسری کریموں سے زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ قیمت میں بھی زیادہ ہوگی، لیکن یہ ریزلٹ میں بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی جتنے ہم 4 پیسے آپ سے زیادہ وصول کریں گے. سو کیسن کا یہ پہلا ہم آپ لوگوں کو سیرم بیسڈ فارمولا، سیرم انفیوز کریم کہا جاتا ہے. اس کے اندر سیرمز کو جو ہے انفیوز کیا گیا ہے. انفیوزڈ کہتے ہیں کسی، جیسے آپ کہتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار اسے انفیوژن لگا دو، انفیوژن. ٹھیک ہے جناب، انفیوژن کیا ہوتا ہے؟ انجیکشن ہوتا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے جناب، اور وہ انجیکٹ کرتے ہیں آپ کو رگ کے اندر، اور وہ پھر جو بھی ڈرپ کے اندر ہوتا ہے وہ انفیوز ہو کر آپ کی اسکن کے اندر چلا جاتا ہے. تو یہ جو سیرم انفیوز کریم ہے اس کا نام ہے کیسن اسکن کلیئر فارمولا. اب یہ آپ کی اسکن کی کلیئرٹی کے کون کون سے کام کرے گی بھائی؟ کس طرح کی اسکن کو
ये क्लियर करेगी। ठीक है जनाब, ये अब जानना जरूरी है। ये हमने आप लोगों को रेट भी बताता हूँ, बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं कि भाई कोई बहुत महंगी तरीन चीज आ गई है जो केसन ने लॉन्च कर दी है। तो प्राइस के हवाले से भी मैं आज आपको स्टोरी बताता हूँ कि स्टोरी क्या बनी है आप लोगों के हवाले से। इन क्लियर फार्मूला जो कि सीरम इन्फ्यूज्ड क्रीम है, आप लोगों के लिए केसन ने इस्तेमाल करने के लिए पेश कर दी है।

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جناب. کیا
1: بھائی کب آ رہے؟
0: جی میں بالکل جی ٹھیک ہوں. فاروق طاہر فاروق بھائی کیا حال ہے جناب؟ طاہر فاروق چنگے وتے ویسے ہی ٹھیک ٹھاک. ہاں جی آج تو ماشاء اللہ تالے کو دکان بھی کیسن دے سارے پروڈکٹ نال بھری پی ہو سی.
1: نہیں
0: ادھا بھی کم نہیں آئی کہ اکبر تے زارا پرفیوم نہیں گیا تھوڑا چلو کریم اکٹھے فیلنگ تے گیا نا. چلو او وا تسا ریپلیس کروا گنا ہے ٹھیک ہے جناب؟ اچھا میں کو تسا دسو
1: پانی نہیں پہنچا
0: تو ملک نہیں پہنچا.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹانک, السلام علیکم وزیرستان. آپ کا میزبان آج انس اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے, اور تمام سننے والوں کو ویلکم. جی آئینو پخیر راغلے ساتھ بسم اللہ. بالکل خواتین و حضرات, آپ تمام سننے والوں کو صحت کے اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. جناب جو بہنیں بھائی ہمیں جہاں جہاں سے بھی کہاں کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں, ان کو ونس اگین میں ویلکم کہتا ہوں. صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائف اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے, جس میں ہم بات کیا کرتے ہیں آپ کی صحت کے بارے میں. آپ کے جو بھی صحت کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں, آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہوتا ہے, کوئی ایسی بیماری کی آپ تشخیص کرانا چاہتے ہیں, حکیم صاحب سے مشورہ لینا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ ہمیں لائیو شو میں کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, اور ہمارے محترم حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو بالکل خواتین و حضرات, اس پروگرام از بروٹ یو بائے الشفا دواخانہ. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. بالکل جناب, یہ پروگرام آپ کی خدمت میں الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے پیش کیا جاتا ہے ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک, اور آج کا پروگرام بھی بالکل لائیو اور براہ راست ہے. اور اس وقت میری اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق ٹائم ہوا چاہتا ہے 7:03. سو ایسے پیشنٹس جو ہمیں سن رہے ہیں جو کہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں, ایسی بیماری جس کا علاج آپ لوگوں نے بہت زیادہ کرایا ہے لیکن آپ کو فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے, آپ کو آفاقہ نہیں ہو رہا ہے, آپ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ انس بھائی میں نے تو 15,000 کی, 20,000 کی, میں نے تو لاکھوں کی دوائی کھا لی ہے لیکن اس سے مجھے فرق ہی نہیں محسوس ہو رہا ہے, مجھے صحت ہی نہیں مل رہی ہے. تو بالکل جناب, اگر آپ کا بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے اور آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرانا چاہتے ہیں, صحت یاب ہونا چاہتے ہیں بغیر ٹیکے کے, بغیر کسی سائڈ ایفیکٹ کے, تو بالکل جناب دیسی طریقہ علاج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مؤثر ہے. آپ علاج کرا سکتے ہیں الشفا دواخانہ سے. بالکل جناب, آپ کو بتاتے چلیں کہ جو دیسی طرح کا علاج ہے اس کا کوئی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, یہ 100% ہربل ہوتا ہے, دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ جس بھائی بہن نے بھی علاج کرایا ہے دیسی طرح کا علاج, وہ صحت یاب بھی ہوئے ہیں اور الحمدللہ آج ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. سو بالکل جناب, جس عمر ہم پختنا سمنگا پروگرام اروی خویان دے برونا مشر کشر سٹولتا ہم پروگرام کے ہر کلے وائما اگرانو اروزن کو دے پروگرام کی مجھے خبر کو دستاسو صحت بارے چھے اغا خویان دے اغا برونا سکچے دا مختلف ہو پی ماریانو چھے گیر چھوی دے جناب, ولی دا نفس نفسی دور دے ہر کس چھے دیکھنا اڈیر پر جلدی کے دے او دے جلدی کے مونگ ندا سے غلطیاں نے وشی چھے اغی نباد مونگ یو دا سے بیماری لحق شی چھے اغی ساسو ڈیر زیادہ لاجونا ہم کوو بیا مطلب چھے ساسو کم صحت دا انے روخی شی. بالکل جناب, دی مقصد لا تحت تو مونگ دا پروگرام دے صحت پیغام دے ساسو دا پارا کم چھے الشفا دواخانی خصوصی تاؤن سر ساسو بخدمت کی پیش کرو. او گرانو ایویدن کو دی پروگرام کے مونگ سر موجود بھی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب, حکیم صاحب تعلق اسلام آباد راول پنڈی نا, او حکیم صاحب دا دیسی طریقہ علاج سره د شانت دیس کالونه وابسته دی او مریضانو چیک اپ معائنہ د پاکستان مختلف شہروں کے کھڑے دے. استاد خپل شہر ٹانگ کے خپل مریضانو چیک اپ معائنہ جاری ساتھی. اب بالکل جناب کا ساسو ہم د چیری صحت حوالے سره مسئلے بھی او داسې بیماری دا چې ډیر زیات لجنم ولکڑی بھی او ساسو کما غا بیماری دا انا ختمی جی زیات شوه دا. او بالکل جناب, ساسو لپاره یو اپرچونیٹی دا, یو موقع دا, استاد خپل شہر ٹانگ کے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب روزانہ موجود وی سبا مل 8 بجے نوالا تا مقام 4 بجے پورے. بالکل جناب, حکیم صاحب موجود وی الشفا دواخانہ کے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی کے. تو بالکل جناب, جیرے بھینیا برام میں کس طرح کی سننے پہن تو آکو میں پروگرام میں چھو جی آیا نوادا ویلکم آدھا. جناب اگر توارا بھی کوئی بھی صحت دے حوالے دینا سوال ودہ ہوئے تو ساں حکیم صاحب کو پوچھ سکتے اس پروگرام دے وچ. جناب یہ پروگرام صحت دے حوالے دینا لے اسی جیسا گال کرنے ہونے ہیں تواری صحت دی یہ دے تو کوئی بیماریاں ہونے ہیں یا تو ساں کوئی ایسی بیماری مبتلا ود دے وے جہاں علاج کرا کرا کے تو ساں تھک چکے وے بھئی انس بھرا میں تبوں زیادہ علاج کرایا میں تو میں کوئی بالکل شفا نہیں ملدی پئی. تو بالکل جناب, ایک دفعہ تو ساں ضرور تشریف گن کے آسو الشفا دواخانہ تے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی دے وچ. بالکل تو آ سکتے وے مریضوں کا چیک اپ معائنہ کرا سکتے وے تے انشاءاللہ جڑے بھی مریضی میں کوئی ایسی موزی مرض مبتلا ہیں جنہاں کو آکھا گیا ہوئے بھائی تو علاج نہیں تھی نا, جناب ایک دفعہ تسا تشریف گھن کے آنا تو آپ ہی تارے گھر چ کوئی ہے ایک دفعہ ضرور تشریف گھن کے آسو الشفا دواخانہ تے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی دے وچ. سو بالکل لسنرز

اوکے زنام بلسر کے بلسلہ پیدا وے رنا بلسلہ پیدا سر کے بلسلہ پیدا وے رنا بلسلہ پیدا منگا بلسترے نہ جوڑ کل دنیا بلسلہ پیدا سر کے بلسلہ پیدا وے رنا بلسلہ پیدا منگا بلسترے نہ جوڑ کل دنیا بلسلہ پیدا او دل نو سوداگر اچ بازار اور پسیو سی دل نو سوداگر اچ بازار اور پسیو سی غرونا بل سے لپیدا او سی خراب بل سے لپیدا ی دل نو سوداگر اچ چ بازار اور پسیو سی غرونا بل سے لپیدا او سی خراب بل سے لپیدا او مسکا دل پارن وا چ دکھ پہ چال ورکے مسکا دل پارا نا چی دکھا پہ چالا ورکڑے مسکا مین و ظلم مسکا بل سل پیدا مسکا دید پارا نا چی دکھا پری چالا ورکڑے مسکا مین و ظلم مسکا بل سل پیدا امخ تصویر لپارا نا اداکار دنیا دار امخ تصویر د پارا نا اداکار دنیا دار شرم بل سل پیدا و حیا بل سل پیدا مخ تصویر لپاره نو اداکار دنیا دار شرم بل سل پیدا او حیا بل سل پیدا او د جڑا مرتبه لو یوا تو بی پر قبل دلی د جڑا مرتبه لو یوا تو بی پر قبل دلی نمائش لپاره نو جڑا بل سل پیدا د جڑا مرتبه لو یوا تو بی پر قبل دلی نمائش لپاره نو جڑا بل سل پیدا او زندگی زندگی لپاره تیر کړه سودا زندگی زندگی لپاره تیر کړه سودا مجنون بل سل پیدا او لیلا بل سل پیدا

0: Tulumar badistayama, tulumar badistayama. Tulumar badistayama, tulumar badistayama. Khudumra ratu jana na, chizastayama. Tulumar badistayama, tulumar badistayama. Khudumra ratu jana na, chizastayama. Tulumar badistayama, tulumar badistayama. Khudumra ratu jana na, chizastayama. Parwanish zama pa zindagi ka puranashi Parwanish zama pa zindagi di puranashi Udasina manuma wadara krachi pripayam Parwanish zama pa zindagi di puranashi Udasina manuma wadara krachi pripayam Au chitata pakatusham halaka mata pakatushi Chitata pakatusham halaka mata pakatushi Tului vadami pijan chisali vane dayam Chitata pakatusham halaka mata pakatushi Tului vadami pijan chisali vane dayam Badi dunya nim gade ba zamasara nur sakde Badi dunya nim gade ba zamasara nur sakde Basta pu yu nazar sa wada ishawe da dunya ayam Badi dunya nim gade ba zamasara nur sakde Basta pu yu nazar sa wada ishawe da dunya ayam Basta ra puri mahanda jana na khafakesh Basta ra puri mahanda jana na khafakesh Manzar faryadi hir de kada khalko da khandayam yutara pura makhanda janana khafakisham manzar faryad khir de kada khalko da khandayam
1: eh husandari sada gani ajeeb
0: welcome back to studio me shida da manawaz da mini awaz sas bilkul live aur barkhiras aur ezi khushli shan mausam ke zi bilkul tha sukal ke wala is master ba bilkul se intikhab shamil hai lazmi khasi داسی ناسی نسو راشنی و بیمان لاتشی کنن نن نن نن زی تو براده زی خاما خواب و پروگرام شی بشه ملاوی نو زبا اس لاتشی من دخیر سرا کتا سخوش شوی کنن سی نو پروگرام بلگ نور کشلی کو پروگرام بنن نور خمسی دار کو یو غگ یو آواز بابا کی شمل کو کنن سی دس آواز رخون کی آواز چونکہ برانی موسم دے کنے سی نو بیا پکار دادے جی رخون کی آواز پکی بھی خاصی

رضا سے وطن تو جکشے ہوئے دے دیر زبار دے دینا منہ نسی خواہ دیر منہ نسی آہاں کلے مسلم اور اتنا بیازر سانگ درو باو سی بلے بلے خواہ ورزا پہ قسمت علی رضا سے باو آہاں مو رضا سے وقبلہ کے مقابلہ دخل سی دامنا مقابلہ

0: اوکے سی بلکہ لرتب ورشو سوگ دیر اثر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نظمان بھائی چرانگا شیسی چرانگا سلیم شسلیم جوڑ سلیم خیری کے لر گورو مکنہ غینا بس بتا سو کال سلسلہ سٹپ کوم مجی. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے سی
1: وعلیکم السلام نظمان بھائی چال
0: خیر سی سننگ چال سی شے جوڑی بربارے شون مختون مست جون شروان دی الحمدللہ الحمدللہ جی بس آواز تو بدلا نہ کہ تم کے دین آواز آواز آواز تو بدلا نہ ہو شو کہ نا بس بیا بدلنا بات کلو نہ سلسلہ سٹپ کو مت سے
1: اچھا
0: ہاں تو لا بھائی چلیں گے شے جوڑی بربارے بارہ نوش گزارا وشو بس خیر گزارا شو تمہارا گردے مردے سرکشن اولی بیاڑے رہا چکم دن واؤڑا جی خبر ہی نہ واؤڑا بیا سوچ نہ کبھی بیا دے ڈنگ ورکڑے نو دا چکم دا کنا مے نو دا پریش دا سوچ خبر سر سوچ کو بیا بے نہیں آئے جی تو سوچ نہ کہ میں خود خلیتا درشی ناسی بھلے براسی تو سوچ کے بیا ناسی کوشش کا وعدہ کہ انسان عادت جوڑ سکے نا سمنگ سے رہی الگ تھے آگا وہی چیتا وہ تو خبر ہے کہ دس آشتہ نشتا نہ کہ دس نہیں ہوئی نشتا تبھی تو چی فلنی سے تو لوڑ ہوئی تو بیا

اوکے جناب وی نزوان بی خوری خان تو سلام و سارا تو سلام منال تو سلام سید رحمان سید رحمان سید رحمان خوری خوش آلا شکا گل بھائی جان آپ کو ڈالے تو ہر موسم کی تو گلو نے نہیں لڑکے تل کو دیدن نے داس وقو نہ مت نہیں آدھی کی چہرے سے رہ ہم سائے ادو نے نہیں بس کی دے نشی لیوانی سٹکیا کہ محبت پیپ کے درد نے نہیں لیلا حیدرڑی نے من نے سی خوشحال سے پوری تھینک یو سو مچ اوکے سی سلام میں قبول کے جناب کریں گی دینن شور کل فند تو سلام آئے موریشا واو آفٹر اے لانگ ٹائم وریشا تھینک یو ڈیر من نے ہنسی تا سنن شوورې د ډیره زیاته د خوشې خبره ده خاصه سو تانګ ډیره منه خوشاله شه

چپوٹی زیادہ کر وہ نیو والی جو اس دن کی تھی آپ نے کون سی دن. سلام اینڈ گڈ مسوتن, امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے. شوخ انداز بہت بہت پیارا ہے. آئی ایم ریدا میرے من سی ریدا خوشحال تھینک یو سی. اور بولو جناب ارے گڈ مسوتن سٹار جی ورج دی شاہ تیرا سلام. سلام ٹو آل پر ایسے بالکل ورج میں شاہ تیرا سلام. اور سب رش شاہ تیرا سلام. اچھا کہتے ہیں کہ نہ بیان ہوئے ہم سے, نہ بیان ہوئے ہم سے, نہ ظاہر ہوئے ہم سے, سلجھی ہوئی آنکھوں میں الجھی ہوئی محبت پر او کے ڈیرا من نسی. اور وہی چیز ویسے کبھی ہمیں بھی اوکے ڈیرا سے تو من نہ خوشحال تھینک یو. اور بولے چی ریملا زہاں شو زدی خم آور مل دیرا من سی ریملا چتا سوم مجھا اور یو جہان من سی بچے سچ میں ڈیرا دو خوش ہے خبر دو تو خوش ہے خبر دو ڈیرا من سی تھینک یو خاص ہوں یو جان من چاہیے خبر بھی.

سلام خوش بای شو زهم اور ماشاءالله ډیر زبرست سم پرشان خوش بای پلیز تا ڈلے تم نظر سے دور ہو آنکھوں سے دور نہیں تم خوابوں سے دور ہو لیکن خیالوں سے نہیں تم دل سے دور ہو لیکن دھڑکن سے نہیں تم ہم سے دور ہو ہماری یادوں سے نہیں ڈیر مننا سارا مسود جمع خور خوشحال شی قدر منشی عزت منشی السلام علیکم بھائی ہو رہی ہو جی ماشاء اللہ بہت ٹائم بعد بھائی آپ کی شو سن رہی ہوں بھائی سب لسنر کو سلام اینڈ اسپیشلی فار یو بھائی شو بیسٹ ہے

اوکے جی السلام علیکم نزوان بھائی کیسے ہو؟ اور اب پلیز آج 12 بجے تک شو کرو پلیز ایڈ میں مہناز رانی فرام ٹانگ ڈیڈا من سی خف من نہ خورین کوشش کو مہاز جی خوب ہر حال شو ایک مسید سی خوب حال ما ٹائم پر شے سی سی میرا شو ما اور بیا مشکر شیخ سی عارف یا ماتورانا اب گا اور کس تلی رضا صاحب کو سلام وعلیکم السلام اور بھی خوشحال شو لیلا خیدری منال کو بھی سلام ورش کو ویلکم آئی ایم خما ڈیر منن سی خما زما خوری خوشحال شے کہ درمن شی ڈیر زت منن تا سوراغلی پروگرام شے مرسل برخوا خس خس ڈیر منن چی